No te tōre, hākā noe ji hātōngo. Tsoin tsoin shi fai ngai mkoi vi ya. Ri tsoin shi mō pāin vāin kōng.